0: سری تیم تیم روز صبح چون تقسیم همون جیمه دیر کنگان بود راشی نسمی شور موریتانیا و جیمه همون باشه گیزیر را قدی عطر واحد هلا واحد
1: Siempre positiva.
2: Ahora.
1: Más vida.